kwida mpo na kasa de toma kuma so se menam nyum to so nche na se na na ho di mu a ya bo bo anu di egu apa we so ame jidi se so we nyamre na wuti ei beka wa kuma na beka wa dwen so enyuma ewa apa we so do so ebi ya tudin gogota ebi di bisa nyame Jehovah control Yesu ba yensu bia pantrefo

ya otimi fo bi free sra so de ni ba fie owo tumi ya o tumi ya ana ya na mi tumi ya obi se sofo ya yi mi follow pian tu ba ko sia owo tumi ya